0: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
1: шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор,
2: имтиҳони зиндагӣ,
1: муҳаббат,
2: эҳтиром,
1: самимият,
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.
0: дуруду саломи мо нисори ҳар кадоми шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорон ва мухлисони барномаҳои радиои тоҷикистон. барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба самъи шумо мерасонем. бо мо бимонед. яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ин фарҳанги оиладорӣ мебошад ва нақши оила дар ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ва либоси миллӣ хеле бузург аст. махсусан зан модар пеш аз ҳама ҳамчун чароғи оила, ҳимоятгару идомабахши арзишҳои миллӣ, тарбиятгар, насиҳатгар, нигоҳдорандаи ахлоқи поку ҳамида ва тарғибгари сару либоси миллӣ шинохта шудааст. имрӯз дар барномаи оила дар мавзӯи либоси миллӣ, оинаи фарҳанги оила, андешаҳо омода намудаем. олитарин намунаи муаррифии либосҳои миллӣ албатта муҳити оила ба ҳисоб рафта маҳз занону модарон мебошанд. инсон дар оила ташаккул меёбад, хислатҳои накуро аз худ мекунад, маърифат меомӯзад ва нақши оила дар тарбияи анъанаҳои миллӣ, хусусан пӯшидани сару либоси миллӣ хеле муҳим аст. мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаҳои шаҳло ҳасанзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
3: ман гумон мекунам ки ҳар як нафар ва махсусан модарон пеш аз ҳама ба хотири он ки фарзандон дар роҳи дуруст тарбия ёбанд аз ҳама имкониятҳо истифода бурда барои боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани тарбияи дуруст дар оила ман гумон мекунам ки пеш аз ҳама рисолати модарӣ тарбияи хуби модарон дар ин ҷо бениҳоят калон аст чунки ҳар як нафаре ки имрӯз дар тарбияи фарзанд агар костагие карда бошад дар оянда фарзанд ба роҳи нодуруст меравад пеш аз ҳама боз ҳам барои тақвият бахшидани корҳои тарғиботии ташвиқотӣ ба дуруст ба роҳ мондани ҳамаи он корҳое ки имрӯз ба нақша гирифтааст кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масири ин бахшу шӯъбое ки бевосита дар шаҳру ноҳияҳо амал мекунанд гумон мекунам ки дар якҷоги бо тамоми мақомотҳои дахлдор дар рӯҳияи боз ҳам беҳтару хубтар тарбия кардани фарзандон бояд ки ҳамеша талош дошта бошанд имрӯз мо либоси миллие ки бояд орзуи онро дорем ки ҳама бо либоси миллӣ яъне ки тоҷикро бо либоси миллӣ бишиносанд зани тоҷикро бо либоси миллии худ бишиносанд имрӯз мо либоси миллиро бояд ки тарғибгар бошем ва либоси миллиро ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ шиносем ва ҳар як нафар бо ифтихори баланд бо ҳисси баланди ватандорӣ шукрона аз он мекунанд ки имрӯз президенти кишвари мо президенти маҳбуби мо ва яке аз рукнҳои бисёр муҳими фарҳанги мо ки либоси миллӣ аст рӯ овардан ва онро бори дигар зинда кардан дар зинда кардан ва боз ҳам беҳтару хубтар кардани либоси миллӣ пеш аз ҳама мо шумоён яъне занҳо пеш аз ҳама бояд ки саҳмгузор бошем
0: занону духтарони тоҷикро зарур аст ки ба қадри либоси миллиамон бирасанду эҳтироми онро ба ҷо оранд чунки зани тоҷикро дар ҳама давру замон бо либоси миллиаш мешиносанду эҳтиром менамоянд мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаҳои фарҳангшинос хуршед низомов
4: пӯшидани атласу адрас чакан набояд мавсимӣ бошад бояд либоси рӯзмарра ҳар зани тоҷик гардад имрӯз ки интихоби либос дар мо байни занон духтарон озод аст онҳо аз рӯи табу зан ва пайравӣ аз муд либос мепӯшанд ва имрӯз яке омилҳои дигар ки боис ташвиши ҷиддӣ гардааст ин тақлиди ҷавонон ба ҳамон ҳамсолони хориҷашон ва пӯшидани либосҳои ғайр мебошад ки дар изин мутаассифона имрӯз мо зуҳури баъзе намунаҳои бегонаи тақлид ба фарҳанги бегона хусусан либосҳои дине ки хос لباسی ملت تاجیک نیست اعتبار فرهنگ لباس پوشی ملی ما رو کاسته گردیده است ما باید خوب بدانیم که اون روسری سیاه و لباسی دیگه که امروز اکثر زن دکتر تاجیک میپوشن با فرهنگ ملی لباس پوشی اون یگون علاقمندی ندارن تقلید با فرهنگ بیگانگون میپوشد و اصلا مهم که خطر از بین بردن ارزش‌های ملی و معرفت خاص مردم رو در فرهنگ لباس پوشی بهتر به میان آورند و در رابطه با این پیشوای معظم ملت مطلع امام رحمان تاکید کردند که وقتهای آخر هم تمایل بیگونه پرستی به فرهنگ بیگونه مایل نمودن زن دختران تشویق لباس بیگونه به یک روند تشویق آور تبدیل یافته است خوشبختانه امروز علاقه دستامل لباس های نبرد تهیه گردید و قبلا سال 2018 تهیه گرد از جنوب وزارت فرهنگ و این حال در وریانت نوی اون 350 صفحه است و بسته با تاریخ و انانه و طرز دختن و پوشیدن و لباس تفسیری و بسته با هر سین و سال یعنی از سال گیم از 7 سال تا 14 سال از 14 سال تا 20 سال از 20 تا 30 از 30 تا 40 تا 50 60 70 بالا و بسته با هر یک مراسم و با جشن و رسمی و مقامات و این پر انامون لباس های یگونه اونیفورم همش معین کرده شدن در عرفه چوب است این کتاب دسترس همگان میگردن و برای هر یک مقامات هر یک رئیسات شعبه بخش فرق البته برای هر یک کتابخانه ها تقسیم بود شود این رایگان این مسئله او مختصر شده است و دیگر که طوری قید کردم شناخت هر یک ملت مراسم فرهنگش وابسته و اون یک اصول های شناخت ملت این لباس ملی است و پیشوای معظم ملت سخت تاکید داشتن که فرهنگ شپا ifadeگر روح ملی است رسم رسوم آن و خاطره هر یک خلق ملت باشد و ما برای عملی نمودن این دستور هدایت های پیشوای ملت که هر یک دستور هدایت پیشوای ملت این یک هدایت است به زندگی شایسته و سعادتمند مردم
0: تحکرسی تعلیم و تربیه ملی از اویله می باشد اویله در معرفی لباس ملی سهم گذار است عالمیان ملت تاجیک را با فرهنگ لباس های ملی می شناسند و احترام می کنند. در این مورد سباحت امانزاده نامزد علم های سیاسی چنین می گوید.
5: به خاطر حفظ ارزش های ملی و فرهنگ امروزها با تشبس پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار دستور و سپارش ها داده شده است و امروز به خاطر حفظ ارزش های ملی و فرهنگی امروز ما باید پیش از همه زنان و بانوان باید مسئولیت بیشتر احساس نماییم زیرا ترغیب کننده همه گونه فرهنگ و فعادت انعنه های هر یک خلق ملت پیش از همه زنان بانوان همان ملت یا اینکه همان دولت به حساب می روید. یعنی که امروزها اگر ما در نویت خانواده با فرزند خوب یعنی که برای بلند برداشتن حسی خودشناسی، حسی وطن دوستی، حسی یعنی که حفظ ارزش های ملی و فرهنگی اگر مسئولیت احساس نسازیم، خانه ها تمام آن پدیده هایی که امروز ما گفتیم برای محو کردن یک فرهنگ، برای از بین بردن یک فرهنگ، یعنی که مبارزه می برند که موقع اونها رو تنگی نمایند امروز دیده می شود و مخصوصا انامی شبکه های اجتماعی که امروز خیلی فعال گردیدن می توانند در روحیه و ذهن نسل امروز تأثیر خود را گذاشته باشند. از این رو ما زنان و بانوان را ضرور است که پیوسته سر این مسئله اندیشه نموده برای ترغیب و تشویق فرهنگ ملی و چون لباس هم یک جزء فرهنگ به حساب می رود ما باید که سعی و تلاش ورزیم و برنمودن زنان و بانوان در محیط خانواده، در کارگاه، در گلگشت و خیابان ها همه این میتواند که نه تنها معرف کننده لباس ملی ما باشد اینچنین چنانی که میدونیم از کشورهای دیگر که سیاحان تشریف می آورند به پایتخت تاجیکستان یعنی که به برنمودن لباس ملی یعنی بسیار هم باعث هم دستگیری و هم باعث یعنی چنودی است چون که سیاحان بسیار لباس ملی مردم تاجیک را خیلی خوش قبول دارند این لباس های ملی تاجیکی چقدر زیبا هستند چقدر رنگین هستند و ما کوشش می نماییم که درباره تاریخ لباس ملی درباره خصوصیت های خاصه لباس ملی تاجیکی با اونها یعنی که معلومات دهیم به خاطر حفظ

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده امروز با ابتکاری کمیته اجرایی حرکتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نزد سرایاست معارف شهر دوشنبه کنفرانس جمهوری تحت عنوان پیشوای ملت تشبثکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی برگزار گردید هدف همایش بازگو و تحلیل نقش کلیدی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح و ثبات وحدت ملی و بالا بردن نفوذ بین المللی تاجیکستان ارزیابی گردید. در شورابینی رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابای مکرم سخنرانی نموده ابراز داشت که نقش تاریخی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برقرار سازی صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی برای ملت تاجیک اهمیت سرنوشت ساز دارد. همچنین در ادامه چورابینی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایجزاده ابراز داشت که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون تشبثکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی با سیاستی خردمندانه و تجربه نادری دولتداری توانستند نه تنها در داخل کشور صلح و رضایت ملی را برقرار سازند بلکه تاجیکستان را همچون کشوری صلح پرور از جانبداری مکالمه تمدنی ها در عرصه بین المللی معرفی نمایند. در این خصوص سوروی سراج الدین به رادیوی تاجیکستان اطلاع داد. در شهر دوشنبه جلسه نوبتی گروه کوری بین اداروی اوید به مانیتورینگ و ارزیابی حجت های به نقشه‌گیری استراتژی برگزار گردید. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در جلسه روند اجرای برنامه دولتی تکمیل و تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان تا دوره سال 2030 برنامه دولتی رشد صحای به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه دولتی سالمی ریپرودکتیوی برای سالهای 2023-2027 بررسی گردید. در دایره بررسی شده وابسته به سری وقت اجرا نمودن بندهای نقشه چورابینی های دخلدار قرارهای دخلدار قبول کردیدند. ناحیه جهون یکی از ناحیه های اگراری در کشور محسوب شدن در تامین امنیت آذوقه‌خوری سهمی ارزنده دارد. کشاورزان ناحیه همساله بزرگهای کشور را با محصولات کشاورزی بر وقتی تامین نموده و این وسیله موازنت نرخ‌ها را نگاه می‌دارند. همکارمان سروناز سیدعلی وابسته به رشد صحای کشاورزی در ناحیه جیهون گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
1: امسال کشاورزان ناحیه جیهون در میدان 17630 گکتار زمینهای کرم آبی کشت محصولات پالزی، میوه‌جات، سبزیجات و پخته را گذرانیده علاکای حاصل خوب جمع‌آوری کردند. به گفته جلال الدین کمالزاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه جیهون، امسال کشاورزان حاصلنوکی محصولات را تا 50 سنتنر بالا برده نه تنها بازارهای کشور را تامین می‌کنند، اینچنین در صادرات نمودن محصولات کشاورزی به خارج کشور
2: میگذارند. امروز علاقه ناحیه جیهون برای تامین بازارهای داخلی کشور اینچنین خارج کشور محصولات های پالیزی را پیشکش مردم گردانده است و در برابر این میوه‌جات های شفتالو زردالو یکی از استحصال کننده میوه سیتروسی لیمون میباشد که 11500 تونه استحصال کردیم از همین 4000 تونش به خارج کشور صادرات کرده شد. علاقه ما توانستیم که 3000 تن پیاز بر وقتی به خارج کشور صادرات کنیم. استحصالات خوب است. توانستند که حاصل نوکی را خصوصا در سبزیجات از 450 سنتی تا 500 سنتی در پالیزی ها در یکم چینک از 150 سنتی تا 200 سنتی استحصال کرده شدند.
1: باید گفت که یکی از واسطه های مهمی به دست آوردن حاصل دلخواه این استفاده تکنیک معاصر صحای کشاورزی، تامین پایگاه های آبکشی و به گردش کشاورزی در آوردن زمین های بکر خوابیده می باشد. طور جلال الدین کمالزاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه جیهون می گوید кишоварзони ноҳия ҳамасола мувофиқи нақша бояд аз 150 то 200 гектар заминҳои навро аз худ кунанд ва имсол ҳам кишоварзон тавонистанд 147 гектар заминҳои бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ дароранд.
2: имрӯз дар ноҳияи ҷайҳун ки бисёр боду ҳавои мусоид дорад, бештар технологияро истифода мебарад ки дар як сол мо метавонем то 3 ҳосил ба даст биёрем. ва имрӯз низ бо дастгирӣ ва ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои инвестисионии хориҷӣ мо тавонистем ки тамоми насосҳои обкашира пурра аз сари нав таъмиру барқарор созем ки иқтидори таъмини об барои 8000 гектар замине ки тариқи пойгоҳи обкашӣ обёрӣ мешаванд аз сари нав сохта ва истифода додем ки ба манфиати деҳқонони ноҳияи ҷайҳун аст.
1: ба таъкиди ҷалолиддин камолзода сардори раёсати кишоварзӣ ноҳияи ҷайҳун то давраи тирамоҳи соли равон ноҳияи ҷайҳун нақша дорад ки 15000 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар содирот намояд. сарвинози сайдалӣ, радиои тоҷикистон.
0: имрӯз якчанд бозии даври дуюми ҷомии ҷаҳонии футбол 2026 баргузор гардид. Мунтахаби Канада бо 6 голи беҷавоб Қатарро ноком кард ва Швейтсария бошад дар ин бозӣ билохира бар Босния ва Герцеговина зафар ёфт. Шарҳи ин ва дигар бозиҳои ин давр дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
3: шаби гузашта ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 барои мухлисон ба як намоиши воқеии футболӣ табдил ёфт. Бозиҳои даври дуюми гурӯҳҳои A ва B, ки дар варзишгоҳҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор шуданд, аз бозии прагматикии мизбонон то голҳои пайдарпай ва силсилаи кортҳои сурхро дар бар гирифт. Дар шаҳри Лос-Анҷелес тамошобинон шоҳиди як муборизаи воқеии футболӣ гардиданд. Мунтахаби Швейтсария пас аз муборизаи шадид тавонист муқовимати Босния ва Герцеговинаро шиканад. Дар тӯли 74 дақиқа хати дифои босниягӣ ҳамлаҳои пайдарпайи швейтсариҳоро бо ҷасорат безад мегардонид. бозии дифоъкорона ва хати ҳимояи рақиб ниҳоят дар дақиқаи 74-ум барҳам зада шуд, вақте ки Йоҳан Манзамби дарвозаи босниягиҳоро рахна кард. лаҳзаи ҳалкунанда, ки муқовимати тими Балканро комилан аз байн бурд, корти сурхи Тарик Муҳаремович дар дақиқаи 80-ум барои хати дағалонаи ҳамла буд. баъди корти сурх Босния пурра назорати бозиро аз даст дод. Рубен Варгас, ки аз ҳайати эҳтиётӣ вориди майдон шуда буд, бартариро афзоиш дод ва баъдан Манзамби дублро ба номи худ сабт кард. капитани бо таҷрибаи швейтсариҳо Гранит Джака дар дақиқаи 90 пеналтиро бехато иҷро намуда ҳисобро ба натиҷаи калон расонид. ягона ҷавоби босниягӣ голи Эрмин Маҳмич дар вақти иловагӣ буд. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи Швейтсария хотима ёфт. дар ҳамин ҳол дар Ванкувер мунтахаби Канада, ки яке аз мизбонони мусобиқот мебошад, Қатарро бо ҳисоби бузурги 6-0 мағлуб намуд. ду корти сурхи мустақим, ки футболбозони Қатар дар дақиқаҳои 33-ум ва 53-ум барои қоидавайронкуниҳои дағалона гирифтанд, бозиро барои мухлисонашон ба фоҷиа табдил дод. пас аз ба даст овардани бартарӣ аз рӯи шумораи бозингарон, канадагиҳо суръатро баланд намуда, хати дифои рақибро пайдарпай рахна карданд ва 6 голи беҷавоб ба самара расониданд. мексика дар шаҳри худ Гвадалахара футболи тамоман дигарро нишон дод. дар бозии пуршиддат муқобили Кореяи Ҷанубӣ мизбонони мундиал интизоми тактикиро ба намоиш гузошта, бо ҳисоби минималии 1-0 пирӯз шуданд. нимаи аввал дар муборизаҳои шадид дар маркази майдон сипарӣ гардид, аммо баъди танаффус дар дақиқаи 5-ум Луис Ромо фазои лозимаро пайдо карда, бо як зарбаи ҳадаф рас пирӯзии дастаашро таъмин кард. пас аз пешсаф шудан, мексикоиҳо бозиро моҳирона идора намуда, роҳҳои ҳамлаҳои бо суръати кореягиҳоро маҳдуд карданд. ин пирӯзӣ барои L3 дуввумин ғалабаи пайдарпай гардид ва мавқеи онҳоро дар гурӯҳи A барои роҳ ёфтан ба марҳилаи плей-офф хеле мусоид сохт. барномаи рӯзи бозиро вохӯрии пуртаниш дар Атланта рангинтар сохт, ки дар он Чехия ва Африқои Ҷанубӣ мусовии 1-1 ба қайд гирифтанд. азбаски ҳар ду даста дар бозиҳои аввал мағлуб шуда буданд, ин вохӯрӣ аҳамияти ниҳоят муҳим дошт. сарфи назар аз муборизаҳои шадид, бархурдҳои зиёд ва кӯшишҳои ҳар ду ҷониб барои ба даст гирифтани ташаббус ғолиб муайян нашуд. ин натиҷаи мусовӣ шояд бадтарин сценария барои ҳар ду мунтахаб бошад. ҳоло имкони роҳ ёфтани ҳам чехҳо ва ҳам африқоиҳо ба марҳилаи баъдӣ хеле кам аст ва пеш аз даври ҳалкунандаи сеюм онҳо маҷбуранд на танҳо ба натиҷаҳои худ, балки ба иштибоҳи рақибони мустақим низ умед банданд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.